0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمدون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وفي آية أخرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وفي رواية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم فليغير بيديه فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور پابندی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ عزیزان ملت، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی پاک کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مبارک کتاب ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے۔

آزادی سعادت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشادات پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر چلنے ہی کے اندر ہماری نجات اور کامیابی ہے. آپ کی کسی بات پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے پاک کتاب کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رب کریم عطا فرمائیں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر زندگی کے آخری دم تک آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رب کریم سے ہمیشہ مانگنی ہے اور اسی میں ہمیں اپنی کامیابی سمجھنا چاہیے. قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کتاب کی مبارک آیتیں ہیں. فرمایا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک اہم حکم دیا جا رہا ہے, ایک مبارک حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, تم بہترین امت ہو. خیر امت کا خطاب دیا جا رہا ہے, تم بھلائی کا راستہ دکھلانے والی امت ہو. کن تم خیر امت اخرجت للناس, اسی لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اور ایمان کی دولت اسی لیے دی گئی ہے کہ تم خیر امت بن جاؤ. تامرون بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم کرو, بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ. وتنہونا, اور برائیوں سے روکو. تامرون بالمعروف وتنہونا عن المنکر وتؤمنون باللہ, اس لیے کہ تم ایمان والے ہو اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھلائی کے راستے پر لوگوں کو بلاؤ, خود بھی بھلائی کے راستے پر چلو, خود بھی ہدایت کے راستے پر چل کر کے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ. خود بھی برائیوں سے رکو اور برائیوں سے رک کر دوسروں کی برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جاؤ. خیر امت ہے اللہ کی کتاب, افضل الکتب ہے, تمام کتابوں کی سے افضل ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان کی دولت تمہیں دی گئی ہیں, تمہارا کام ہے کہ ہر آن ہر لمحہ بھلائی کا حکم دیتے رہو, اچھا راستہ بتلاؤ, ہدایت کا راستہ دکھلاؤ, گمراہی کے تمام راستوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو, یہ تمہارے اوپر فرض ہے. دوسری آیت میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو صبح شام ہر لمحہ ہر ساتھ ان کا یہ ڈیوٹی ہو کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے کی محنت کرے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, بھلائی کی طرف بلانے والی جماعت ہو, بھلائی کے پھیلانے والی جماعت ہو, بھلائی کی دعوت دینے والی جماعت ہو اور برائیوں سے روکنے والی جماعت ہو. بھلائی کے راستے دکھلاؤ اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو, یہ تمہارا فرض ہے نہیں ہے. اگر تم فلاح چاہتے ہو, فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ تم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اچھی باتوں کی طرف بلانے کی میں لگا دو. جان لگانی ہو جان لگاؤ, مال لگانا ہو مال لگاؤ, اوقات لگاؤ وقت لگاؤ. ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی زندگی قدر کر کے دین پر چلے اور دوسروں کو چلانے کی فکر کرے. قرآن کریم کی تیسری آیت میں نے جو تلاوت کی, اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, نصیحت کرو, نصیحت کی باتیں بتاؤ, ہدایت کی باتیں بتاؤ. بذکر, تمہارا کام ہے کہ ہدایت کی بات بتاؤ.

یہ ہے ریڈیو 79 برسبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان اور یہ ہے ریڈیو 79 برسبن.

ختم رسول شاہ دوسرا دیجے اذان بلال سے لوگوں نے جب کہا آخر اذان میں نام محمد جب آ گیا اس عاشق رسول کی ہمت پہ مرحبا یا

ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز، مذہبی قوالیاں، اور ونٹیج قوالی ہماری پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔